yao amoya da se bebre e jie duru sabre nso na obi nso ra ho nyina ne se ne mame ntiasɛ emu ayɛ den ya oba bi bebo ebewo wa kwa emu betima ye wo bampo

0: So any minimum sabi ya ubi ya nevi ya iwe niyaji se uti akafem unye nina kambo mewura sorry mu enunti sarati ye na uni mse ya na kwa sidabi ya ya sorabu ya dise ya anwa yewi ya yedia ye ye nonso etu aso simabe se edu enum na fe ya di jmedili nina anso abanevi ye enti edu se ye be ye praise sinu kakra edia tu aso na ya timidi jmedili nina esi na Mame mfa nkaibo bi mfa mu kakra na fe mfa jmedi aka ni nyina nso mfa ntwa so na yenu ya ba bi afro soroa enche kra na na sem nyina nso en se anopai ofa taxi bi efri Dreamfield kwai no so ha Dreamfield kwai no so ade ba
1: krom fm 107.1
0: obi si nib ani mu pepe Dreamfield kwai no so ba bi no fa taxi obi si dream nib ani mu ho na okyremu a ene niyama bi aka taxi ni boot chile se ewo eye maba gibi eye lemon green ena niyama ikamu niyama ikamu ya dresses ahudu wanentadie saansu na make up kate ibi eka wafe mpabuwa ene niyama ahudu webinu ewo mubi mpo edu ya nekuransu ewo mu na ochile mu ananka wako program bi ewo kumase tiyo yi ni niyama no eno aka taxi ni boot inti wasiramo taxi drivers no mwa mafa Dreamfield school kwa ano soo nne ano pay mwama di anwe ya mwaka ano boot uhu niye mea isra wana di aba akefem na musuna ni nsaka ni nibeji papa hapa siye dream taxi namu wanwe taxi no sani ya etie unim wanwe number ni bibia but ya diya ofa kano ewo Dreamfield school kwa ano soo hona ofa ano na wasi driver no kwa wakachila wuse na nkafano kwa chila station but uye sede bi unti mfanye dunu unti usinu wo NIB enimu wa ndi esramo ofye ubut na sabagi esimwa lemon green anaonsu wati yankana wati drive bia saaka ya kano niyama ya kane kemwa esrawa anuwa bomode abonamani yenodi ya ba akefema na ya frame ya ba amana babeje wase niyama anu ewa bag no lemon green ma ladies bag ibi dresses makeup kits any shoes na fe niyama binumaka ene wo bag nu okay ene nti sanam di kan ka kire no ya bi ya na ho na fe ya mfa praises no emfa ntwa so ye be ye urade aye na ye nyina di medie no so aba awie ak 107.1 fm